0: Assalamualaikum Dinakan, salam Malaysia Madani. Yang nabar kita bertemu lagi ke waktu bersama kau di Jazzy. Kau tak dong pusing Mogus 2026 Musmon kau 16 Rabiul Awal 1440 Wow Ijrah. Terang minggu lah Sabtu bersama kau di Jazzy. Dia manggil ke waktu sebetah telur jam tak siaran sama. Alap mana kok teman angin bangin lagi kita akan nampang buan kebangsaan tak tahun tu 2026 purik pintu kita ngito kok kirap-kirap barajemua jalur gemilang kok pandai bendera-bendera negeri minggu-minggu kita khas nama itu tak sabar kok jadi gambar nak mengirap kok jadi barajemua amun selalu sampangan-sampangan begitu kok kita akan selalu kale yen barajemua kalau lagu-lagu patriotik kok jadi sama-sama kita berdayak lah terong-terong minggu tu kok sambil-sambil kita sekung si abar tabangan dinakan semi mondong tekan lipat bi baru jomo terus jom rak semangat perpaduan kok semangat baru jomo yang bersembuh atai dong manas-manas kinum-kinum selalu tak seran sawa alap bana
1: sampangan lo kebangsaan lo Sabah akan penurun tak terumput dekau buan Ogos 2026 tak dataran bandaraya Laan Tun Fuad Stephen Kota Kinabalu nimpoon jam 6 terumput sensaung. Antara pengisian nei acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, acara lemalan, upacara mempenaik bendera Malaysia ko bendera Sabah, kok persembahan kuaya nang Kementerian Kewangan Sabah, kok pan persembahan khas nang Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Acara nuut dayak lagi, engko ketekuan Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang Dipertua Laat Sabah. Kok yang amat berbahagia, Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Haja Farida binti Haji Tussin. Teko no beramai-ramai untuk somo-somo ngendak sampangan lo kebangsaan lo Sabah untuk mempenaikan lagi semangat cintati tak negara ko laati Sabah. Selamat nampang lo kebangsaan lo Sabah 2026 nang RTM teman setia anda.

Tema Lau Kebangsaan Ko Lau Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Mekitoan visi negara anu maju inklusif ko harmoni endok kesejahteraan kulit terkerso semimun rakyat. Istilah Madani berasal lekat konsep tamadun civilization terposok no nilai-nilai keadilan, kebajikan ko kemanusiaan. Fokus bobo nekon kesejahteraan untuk semimun rakyat nyau yang akan limbanan. Logo Malaysia Madani pinakai sebagai logo rasmi Lau Kebangsaan Kok Puan Lau Malaysia 2026 kena reka bentuk ni mekituan simbolik tangan anu sedong diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ingin berniaga kok penjenama bita kilo lek jomo? RTM Sabah yo lutungan ni. Iklan B kok pen buli penekale lek ribuan pengkale setiap lau setiap jam. Produk B akan jadi penian. Kok penjenama B akan jadi pengendan. Hubung B pegawai pemasaran RTM tak talian kusung wau wau pitu dikau 2 telu 44 sambungan dikau 6 entawa dikau wau. Sanang, engam, kopan memang murah.

Bersama kita membawa semangat perpaduan kok kebersemuan, engkau saling sikasi, kok pensesayang bersama Jomo Ali untuk malap jati diri bangsa Malaysia anu gagah kok antap daras. Selamat nampang buan kebangsaan 2026 Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati.

Merot perpaduan angkat ti keharmonian, tabangan tigai anu perlu tinebangan untuk kesenangan bersomo. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsaan 2026, lekat RTM, teman setia

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 ngurua Plan Strategik Jangka Betah anung gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 ko tema mensekot selang malap mutu ko ngelot kejayaan bersama. Yang rangkuman deformasi pendidikan awal ianu mo'o pembawaan penting nang pemekeloan pendaftaran secara sukarela untuk keposokan tahun 1.

0: perniagaan bi perlu lagi iko pelanggan? Angin jenama bi lagi terkilo lek jumur ramai?
1: Iklan bilingau tak RTM Sabah. Kami pengen ribuan pengkale setiap lau kok penggai boleh jadi pelanggan bi.
0: Kok package pengiklanan anu fleksibel. Kok panderego berpatutan. Kami nak bangun kam untuk kulit lagi ramai pelanggan. Kok cara anu lagi berkesan.
1: Yang lagi niagat, hubung bi kami lingau tak kusung wau-wau pitu di kau 2 telu 44. Kok pensambungan ni di kau.

Pabukat kau, amun mokono kau ra akaun Facebook am TikTok, mabili na yung kakao maya ramon live random ragitio ra Facebook live ra akaun Sabah VFM Vgood, am nayuk ra TikTok live maya ra akaun at Sabah VFM Vgood am Rayus, mangatora bilin min ra random ragitio. Kapwa mabili na yung mangatora bilin min gira WhatsApp may ra number umang sa siam, apat siam umang, tulubalu, tulubalu. Am gitu yang mukanya pia bilin itu orang-orang takkan udah dengar tora bilin lorondom rai tiga urat Facebook Live mai kesudahan tori Julita Margaret kono kan sayan rarondom roka onom DJ am rangan-rangan rasa bab VFM monsoi kono paling kurangan Julita Margaret gama ko panar rai sak monsoi soi ragiuno. Luar agen mukanya nak rangan takau i Roger Frankie Lee Jawa dengan tora tangguang stiker monsoi gira Facebook Live mai paling kurangan Roger Frankie Lee Jawa kan sayan arah rondom. Mangini takau peo rondo rimbai intari Kamisa Anggail Huang Kono Sinula ini ngon takau.

Pamparamayan da oro kebangsaan oro Sabah atangon da katalungo poramsa ari bulanti jura dataran bandaraya Ralantun Fort Stevens Kota Kinabalu tumanipun da jam ke 6 talungo perngaminet rasi suapi Ramayan Poyor acara hormat diraja kawalan kehormatan utama baris am mapondok raja lur gemilang am bendera Sabah sembayan rurimbai rukwayor kementerian ruit Sabah am papakitanan intara lembaga kebudayaan negeri Sabah tuan yang terutama Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa Ahjaman yang dipertua Pagung Sabah am andu yang amat berbahagia Tuan Datin Sri Panglima Datu Haja Farida binti Haji Tusin sumang rasa saya gitu. Ita kau ngangai kimaitin matong memparamai poyor peparamayan ka oro kebangsaan oro Sabah 2000 dongo paramonom. Dan saya memparamai

Sa ginawad sa ribu kayanon, kampay na hisabah ang Sarawak dit na ilaan montok ko pangunjuran dat palan piramutan digital no kayanon, jendela fasa koduo dat taon bayna. Pengkaila montok manantud agirat karikotan internet id patutongkop

Pagirato sa puruan pengkawasa katarunangan, mahupiala dit mamaguna mantakon si kahantayasanan. Malaysia madani kasejahteraan dinikmati. Tabi tarau kebangsaan 2026, mantan RTM, teman setia anda.

Langsung Labungan Tam Sampangan Allau Kebangsaan Mamahaltabot Jalur Gemilang Maka Bogbog Pangilangilahan Pagtokupan Rakyat Sampangan Allau Kebangsaan Gekahal Karamayan Sogo Inaani Yana Gindan Tuklad Maka Heta Selaku Rakyat Malaysia Yasidaru Loman Magkaloman Magtaakup Amandaan Kasilasa Maka Cinta Managara Minsan Rumag Bidda Agama Bangsa Adat Maka Budaya Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat nampang Allau Kebangsaan min kami sehe alood makaam. RTM, teman setia Anda.

Tema Hari Kebangsaan maka Hari Malaysia 2020 makonom Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Maka pandaan visi negara ia maju mbal magpamene maka som bibi akok kami monra ayat maka hampit kata naman. Ia neonan madani asalna min konsep tamadun atau pagadatan. Pasodna masoal keadilan kebajikan maka anduk kailu mamandusia. Anulutan palkalak poon soal kata naman untuk kami monra ayat halam minsan ni pagbida. Gindan Malaysia Madani pinatatas selaku gindan rasmi allau kebangsaan saan maka allau Malaysia 2020 makonom sabab lua kahinangna ama andaan pinaka tangan hinabuna pinariata engkon baha selaku gindan hek magsapa malapal rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.